0: ak mbokk yooyu, sëñ Omar Ndiaye ak ñoom, sëñ Biran ak sëñ Cheikh Ndiaye ak mbokk yooyu, sëñ Mbaylo mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu, sëñ Dambaye ak mbokk yooyu, mbokk yooyu ci garage taxi yi ñu ngi nuyu sëñ Goura Mbay ñoom, sëñ Sall, sëñ Moustapha, sëñ Fay mbokk yooyu, sëñ Njagatine taxi man la ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye di siyaara mbokk yëpp, sëñ Mbay Tagge ñu ngi koy nuyu, sëñ Soxna Jëmb Diagne ñu ngi koy nuyu, Soxna Ngate Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi nuyu, Soxna Kure Thiam mbokk yi Ali bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, ku mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaara, ñu ngi lay ñaan tawfiq tey si sanaadatu daarin siyaare mbokk teel yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Di nuyu mbokk teel bi yëpp rek di leen siyaara, di leen ñaan tawfiq tey si sanaadatu daarin ku mbokk nekk, Soxna Maram Xuma ñu ngi ko nuyu, Soxna Ayda Bey mbokk yooyu ñu ngi leen di siyaara, ñaara tawfiq tey si sanaadatu daarin. Sëñ Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu, Soxna Soxna Mariam Fall ñu ngi koy nuyu foofu ci essence Daara Xuura, sëñ mbokki taal bi yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si sanaadatu daarin. Soxna Thialla Mbaye, Soxna Anta, Soxna Anta Lo, Soxna Sévet, Soxna Naar Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci garage Daara Xuura. Sëñ Nioro Diakh ak moom Thierno Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Soxna Nianga foofu ci Daaru Xadim, waaye sëñ Moustapha Ndiaye Baye Ndiaye ñu ngi koy nuyu foofu moom itam ak mboolem sop.
1: Seen émission Xulafaul Xadim, Xulafaul Xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Barre Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi, seen émission Xulafaul Xadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royee ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafa.

ngir soppu gimma sopp seetal loolu ndegem ku soppu bamba mel ni doomam jaaw ca tankam ya di xal yoonam mëneefu koo xalaat faral yow noppi yal nan koo soppu.

ci madrasatul rasul ñu bëgg ñëw nak ci attu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mbokk ñu bëgg ñëw kenn ci ñi nga xamne dana diko wax kër gi ñi kërlo tay yi ñom ñiko doon jéek su xat ci naaj wala ñi togon ño jankonté metti di ak tartar yi ak fitna ji doxu ci barab jëm ci barab yu sori and ak ay moyens yu neew waye lambo ngeum gu deugar ak pastef yi teju kawé ak ciofel gu deggu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba ubi dekk yi yaatal l'islam bam genn makka ba dem madina ba genn hijaz waye tabarakallah wër ba ci aduna ci tabarakallah tay ji